0: počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku donosimo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Na današnji dan 4. augusta kroz historiju su se dogodili brojni događaji koji su obilježili svijet, region i Bosnu i Hercegovinu. Godine 1704. u ratu za špansko nasljeđe englesko-nizozemske snage zauzela su Gibraltar. Jedan od najznačajnijih datuma u historiji Bosne dogodio se 1737. godine kada je bosanska vojska pod komandom vezira Hećimoglu Ali Paše kod Banja Luke porazila austrijsku vojsku. Ova pobjeda smatra se jednim od najvažnijih događaja u historiji Bošnjaka i simbol je hrabrosti bosanskih kapetana i boraca. Na današnji dan 1792. godine rođen je Percy Bysshe Shelley, jedan od najvećih pjesnika engleskog romantizma, poznat po svom buntovnom duhu i borbi protiv društvenih i vjerskih stega. Godine 1875. preminuo je danski književnik Hans Christian Andersen, autor bezvremenskih bajki koje i danas odrastaju zajedno s djecom širom svijeta. 15 godina kasnije, 1890. godine, umro je hrvatski pjesnik i ban Ivan Mažuranić, autor znamenitog spjeva Smrt Smaila Gečengić. Početak Prvog svjetskog rata dodatno je obilježen 4. augusta 1914. godine kada su njemačke trupe napale Belgiju, nakon čega je Velika Britanija objavila rat Njemačkoj. Na današnji dan 1928. godine u Zagrebu je uhapšen Josip Broz Tito. Suđenje koje je uslijedilo donijelo mu je veliku političku prepoznatljivost zbog javnog zagovaranja komunističkih ideja. Jedan od najpotresnijih događaja Drugog svjetskog rata dogodio se 1944. godine kada je Gestapo u Amsterdamu uhapsio Anu Frank, njenu porodicu i njihove skrivene prijatelje. Njen dnevnik kasnije je postao jedno od najznačajnijih svjedočanstava o stradanju Jevreja u holokaustu. 4. augusta 1961. rođen je Barack Obama, prvi Afroamerikanac koji je izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine borci 4. motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine odbranili su fabriku Famos u Hrasnici i odbili napad vojske Republike Srpske. Godinu kasnije, nakon zauzimanja dijela Igmana, snage vojske Republike Srpske dodatno su ugrozile Sarajevo prijetnjom potpunog okruženja grada. Godine 1995.

0: Aleksandar Vučić. On je prethodnih dana obišao Martin Brod, Drvar, Janj, Šipovo, Kupres, a potom i obnovljenu kuću svoga oca u selu Čipuljić kod Bugojna. U manastiru Rmanj razgovarao je s episkopom Sergijem o položaju Srpske pravoslavne crkve i srpskog stanovništva na području Bosanske Krajine. Tokom posjete ovim opštinama Vučić je izjavio da je uvjereniji nego ikada prije da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije u budućnosti.
1: Centralna komemoracija povodom 33. godišnjice zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici u Stocu biće održana večeras. Koštana bolnica, bivša medicinska ustanova, u ljeto 1993. godine pretvorena je u logor pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane. Prema podacima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, u logoru je bilo zatočeno oko 500 Bošnjaka iz Stoca i okoline, od kojih je najmanje petero ubijeno.
0: Haški tribunal je pravomoćno osudio šestoricu čelnika bivše Herceg Bosne i za zločine počinjene u Koštanoj bolnici. Tom presudom su na višegodišnje kazne zatvora osuđeni Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić, Berislav Pušić. Apelaciono vijeće suda BiH osudilo je Milu Pažina na godinu i po zatvora za nečovječno postupanje prema bošnjačkom civilu na području Stoca 1993. godine.
1: Slušate jutarnji dnevnik BH Radija 1. Poslanici 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske otišli su na kolektivni godišnji odmor, koji znači i kraj njihovog četvorogodišnjeg mandata. Iza njih je izbor četiri entitetske vlade i donošenje brojnih akata u javnom interesu, čija je važnost ipak ostala u drugom planu. Njihov mandat, saglasna je stručna javnost i nevladin sektor, zasjenili su verbalni sukobi, političke tenzije uz evidentnosti. Dentan pad parlamentarne kulture. Više Brana Prtenjak.
2: Iza 83 poslanika 11. saziva Narodne skupštine 59 je sjednica. U prosjeku su trajale po 3 dana puta 8 časova. To je najmanje 1000 časova rasprave i stotine razmotrenih akata koji prema mišljenju onih koji su sve to morali da odslušaju nisu značili i da je Narodna skupština bila efektivna. Novinar Darko Momić.
3: U odnosu na sadašnji saziv, svi prethodni su bili bolji i ja se zgrozim kad mi neko kaže da ne može biti gori. Posle svakih izbora je sve gori.
2: Najviše vremena za skupštinskom govornicom proveo je Milorad Dodik. Najpominjaniji bio je Kristijan Šmit. Najviše crvenih kartona zaradio je Nebojša Vukanović. U samim raspravama ipak najmanje je bilo argumenata, a previše optužbi i kontraoptužbi, uvreda, ličnih diskvalifikacija i političkih performansa uz brojne incidente koji su kulminirali kako se bližio kraj mandata.
4: O, nešto si mekan.
5: Ti mali zavežu.
6: Zaboli muški polni organ u žargonu za njim.
7: Prava istina da ste vi najpresuđivaniji lažov u Republici Srpskoj.
8: Udaljavam gospodina Vukanovića sa sjednice.
9: Kad Loban sjedne na prijesto, on ne postaje kralj, ali zemlja postaje cirkus.
2: Najturbulentnije su bile posebne sjednice, a njih je bilo čak 40. Većina je bila u znaku donošenja niza deklarativnih neobjavljena obavezujućih dokumenata te zakona koji su dodatno dizali političke tenzije u cijeloj zemlji. Sve su predlagale vladajuće strukture koje su imale skupštinsku većinu za to. Pitanja koja su predstavljana kao nacionalna, opozicija je podržavala, iako u stav da je skupština samo protočni bojler za odluke jednog centra moći. Na kraju, voljom vladajuće većine, Narodna skupština sama je poništila ono što je donijela. I pored toga, njen predsjednik Nenad Stevandić tvrdi da je rad 11. saziva bio pobjedonosan.
10: Da je sve sačuvano, i imovina i ustavni status, da smo čak pravili korak više da vraćamo dio institucija, pa čak i kad smo povlačili zakone, dokazali smo da ne može da ih sruši Ustavni sud BiH ako ih mi ne povučemo.
2: Za političke analitičare ovo je daleko od zbilje. Tanja Topić smatra da je samo skupštinsko rukovodstvo zaslužno što je hram demokratije pretvoren u teatar apsurda na, kako ističe, štetu građana.
11: Građani koji su glasali za te ljude koji bi trebalo da zastupaju prevashodno njihove interese, bili su zaboravljeni onog trenutka kada je taj saziv formiran.
2: Nezadovoljni su i u nevladinom sektoru koji je odlazeći saziv Narodne skupštine ispratio inicijativom za donošenje zakona koji bi, smatraju, vratio

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili

0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: A nakon muzike nastavljamo naše jutarnje druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 stepeni, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. A u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo stanju na putevima danas.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Podsjećamo da će promocija njegovih knjiga od Peruna do Everesta svih 7 i all 7 biti održana u utorak 4. augusta 2026. godine s početkom u 19 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic u organizaciji Planinarskog društva Borašnica Konjic i javne ustanove Narodni univerzitet Konjic. Hvala vam što ste bili uz još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. Ostanite i dalje uz naš program. Srdačno vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Ida Šabanović. Do slušanja.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
2: Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061 430544. Vaš Radio Konjic.